traditional knowledge te hi kan hum hal angai em em ani Mizoram big chung chang hian en taila Mizoram hi India rama po population claim pol kan ni a chung mai bia lama chuanin kan ram hi India marchaka state lian lo te kan ni a chuwangin a chunga chengte mizo te na kan ti dan hi kan hum hal angai em em ani tin kan mizo nam hi kan in pum khata kan namina kan nei ve ang ang kan namina kan ta ani tia kan chiar thei tur ang chi hi chu dan manga hum hal hi a tul le ani kum sang ni som pakhat sensa sa khan mizoram hi second highest literacy rate ni in chiar kan ni a chu tiang ti ania wang chon le khathiam state ni angai kan ni awangin kan namina kan lo chin than kan pi le putena thil ti dan min lo shilte adam doi min shilte heng tiang zong zong hi kan hum hal thiam angai em em ani tin mizoram a hianin thingtlang le khopuya hianin kan Shisel na atante kan thom hnu atante hianin mizowin na kan man than biki kan mangna sa em ema entir nanin damdoi te po aniang ramhul damdoi mizowin na mizo damdoi kan ti ang chi te kha kan langa em ema chung chuanin damna te min pe a shisel na tan eile ina te kan lamanga anchang kai em ema ni chutiang cha chuanin kan thom hno puan ti te heng ang zong zong te po hi kan mizo thwakena asiamani a hengte hi kan hum halangai em em ani chutianga ni awang chuanin kan khotlanga te kan thingtlanga te kan khopuya te hianin kan traditional knowledge hi kan hum hala kan vonnun angaya chutiang turatan chuan eng eng te nge niang eng te hinge kan hum hal thei chin ni ang ti te ril ruwa zona alo om mai theya khang te kha chan kan han tum don ni India rama po north east state zinga Mizoram hi kan oma tin ram ngo te kan la nei tha em ema henga tang hian in mizo ta tia chhiar thei tur te mizo na mina kan ti dan tia chhiar thei tur te hi kan nga em ema khanga khanin India dan te kan sia ta kan thil poi mo te kan hum hal thiam hi a tol ani agriculture hi hansoi masadon ta ila kan thlai nei te khopui mi te thingtlang mi te po in thlai mangin ei kan zonga khanga khanin kan ramina kan nei ve chiang hi chu kan hum hal thiam angai em em ani heta hian kan soi lan tel do chu tun lai a hei korean vai mim ti te alar em em to meya kan mizo vai mim man lai kan man ang chi tui kan ti em em me mim ban kan ti te mizo vai mim mim pui kan ti te khang ang zong zong kha arun lua lan nem em em ani heng korean vai mim kan ti te hian chu wang chuanin heng te hi agriculture lama po hian tan kan la ka to hetianga tan kan la lawa kan thlai chi te kan ti mang zel chuan nakina chuanin e state mai ni lo nam dang ram dang thlai mamu in kan omanga achi po kan nei lawanga ke mani le ke mani hi kan in rep ral mai don ni in alanga ni lo ol sam de uzok ma se lo tui de uzok pon ni se kan mi zo vai mim ngai te kha thar chuat le tam te han tum ta ila tin ngai san na chang po han se ta ila kan ram hian ma kan son pha le don ni na langa ni achan chu kan pi le po te na an lo man than pathia ni na kan thlai e tur amin pek te zing ami ni in ngai theya heng hi kan ti pun thia ma kan hlu thi angai em em ani tin apani na achuan in traditional medicine kan ti man lai changa dam doya ta na kan lo man to ang chi ho kha kan hum hal theya kan tilar thei kan choilar thei a aina sa zokin eizon na pona man thei ni ti kha hantar lang le du ila chungjing a chuanin engtenge mizo traditional medicinal plants kan ti ho kha han soi langila alang sar zuala hianin choktera kan ti te chokte hi chu shelo po kan om lawanga adam doi ani na pia lama hianin chumi atan te atui em em a sa kan eitan satuya te kan han thla ka heng te hianin sa taklu tuk tur te khang ang zong zong kha adanga ni ti ten kan soi china tin mai bula te le thil chi sang sanga tok te ra hi mizo ten kan mang chang kai em em ani sai siak na hi a om buka he hi tang se te no sen wal nan te vun lam pang chi an nat na nei tan ten kan mang china
tin tu nang lai a chuan sai siak sa bun te pon han siam chok to a.

0: le kan ram dam nan hian heng dan poimo tak tak kan han soi te hi a poimo em em ani ti kha kan tar lang tel du ani ti chuan top na tan chuanin mizo traditional knowledge te hi kan ram le kan chung kwa te kan namina kan lo man than thil kum tam tak in tha chonga kan lo man than to thil te an ni a chuwang chuan kam hum hal a chul em em a tin keini a cheng mizoram om mizo te hian kan hum hal lo ani chuanin tu ma nam dang hian min hum hal sak don lo ani chutiang ani awang chuanin sarkar po in tran la se henga tan hianin kan NGO te kan zirlai te kan educational institution te heng zong zong hianin mizo nam kan din chua kan culture hi akal ze theina tur chuanin kan in fui thara kan tran rua le atul em em ani tin chung mai bia lama chuan dan hnuai om kan ni a khang kan in fui ton na te kan hum hal du zong zong kha india dan hnuai a dik takin ti kan tum cheu tur ani ti kha kan ron tar lang tel du ani e kalo me
1: kan ngai thak tak mizo traditional knowledge le aum hal na dan ti thupui hmanga hunon mang tu kha dr maria larin moi assistant professor government mizoram law college ani